0: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
1: それでは本日アンコールドマイク・ロビンソン・ラクにお越しいただきありがとうございます。この番組を通じて皆様と神の御言葉を分かち合い、共に食卓を囲めるこの一日をいつも喜びとしております。本日はヨハネの目視録ラクシーの第12章10節と11節の御言葉に迫りますが、主イエスキリストの平安が皆様の上にありますようにお祈りいたします。そして今日実はこの聖句から受けかびあががある勝利者の3つの武器についてを話したいと思います。本当に素晴らしい内容です。それでは10セット、11節を読みましょう。そこにはこう記されています。すると天から大きな声が聞こえてきた。今や私たちの神の御国に救いと力とそのキリストの権威が現れた。日夜神の御前で私たちの兄弟たちを訴えてが投げ落とされたからだ。彼らは子羊の血と自分たちの証の言葉によって彼に打ち勝った。彼らは死に至るまで自分の命を愛さなかったからだ。これを主に三つの部分に分けて、これらを勝利者の三つの武器と呼びたいと思います。これらはこの聖書の箇所で明確に示されています。第一の武器は子羊の血です。ご存知のように、黙示録12章10節、11節では、サタンが兄弟たちの訴えてであることが示されています。彼は私たちを訴えるものです。彼はあなたの心の中で訴えかけるものです。彼はあなたを訴えるものなのです。クリスチャンになった後でも彼はあなたの過去について告発してきます。そしてクリスチャン同士で互いに告発し歩むようになったとき、もし私たちが心の中で人を非難し、そのような生き方をしているなら、それは敵が私たちを通して働いているのです。私たちの中には、家族の中で、あるいは互いに貶め、ああいうような告発が起こしていた生活から抜け出てきた人もいるでしょう。これこそが敵なのです。彼はハエの王です。彼は死んだ地に群がるハエに例えられますが、子羊の血こそが生ける血なのです。私たちに勝利の霊を与えてくれるのは彼の生ける血であり、その血には今も力があるのです。勝利者とは子羊の血によって彼に打ち勝った者たちのことです。勝利者とは困難に打ち勝ち、あったうすることを意味します。私たちは敵に打ち勝ち、圧倒しなければならない。なぜなら、私たちは王国のために前進しているからであり、防御しているのではなく攻撃しているからだ。私たちは打ち勝つべきであり、打ち負かされるべきではない。私たちは打ち勝つものとなるべきなのだ。クリスチャンであるということは、人生が楽になるということではない。私たちには皆試練や迫害、苦難がある。イエスは言われた、勇気を出しなさい。私はすでに世に打ち勝った。そして今日、この勝利者の最初の武器である子羊の血について考えるとき、この子羊とはイエス様のことだと語られています。旧約。聖書の方と影に立ち返って見てみると、で、エジプト記12、章と3章には、老若男女、貧富を問わず、すべての家、黒人であろうと、白人であろうと、あらゆる人種、あらゆる肌の色、あらゆる部族、あらゆる言葉、あらゆる国の人々のために、一頭ずつ、子羊が用意されていたことがわかります。これを見ると、で、エジプト記に立ち返った時、神がここに用意してくださった方、 と影が理解できるのです。ここで少し立ち返ってデジプト記12章の3節を見てみましょう。そこにはこう記されています。イスラエルの全回収に告げて、いえ、今月の12日の夜、各人は父の家ごとに一匹の雇用を取らなければならない。各家庭に一匹の雇用である。もし一世帯で雇用を食べきれないほど人数が少ない場合は、その人と家の隣人が人数に応じて一緒に雇用を準備しなさい。各人の必要に応じて雇用の数を数えなさい。あなたたちの子羊は傷のない一切のオースでなければならない。羊か山牛の中から選び、その月の1、14日まで飼っておかなければならない。そしてイスラエルの全回収は夕暮れ時にそれをほふらなければならない。エジプト記のこの箇所を読むと、各家族ごとに一人一人にイーティ島の子羊が用意されていたことがわかります。そして第五節には、その子羊は傷や欠点のない最良のものでなければならないとあります。七節には、血を少し取り、それを食べる家の両足の門柱とカモイに塗らなければならないとあります。そしてここでの鍵となるのは、血を塗らなければならないということです。私たちはすべての家、すべての人に血を塗らなければなりません。血を塗らなければならないのです。そして13節に進みます。そこにはこう記されています。その血はあなた方がいる家々における印となる。私がその血を見るとき、私はあなた方を過ぎ越す。私がエジプトの地に災いを下すとき、あなた方を滅ぼすような災いはあなた方には及ばない。繰り返しになりますが、これは肩であり影です。ご存知のように神はその地を見られるとき、過ぎ越してくださるのです。私たちは地によって清められ、覆われ、完全なものにされるのです。クリスチャンとして、その勝利の力、すなわちイエスの血に力を認めるとき、そこには力があります。それは私たちに権威を与え、直面する、あらゆる障害を乗り越えることができる、勝利の霊を与えてくれます。それは私たちに勝利をもたらす武器なのです。ある話を思い出します。ビグラハムが、多くの大学、起業家や当時の最も優れた知識人たちの前で説教をしていた時のことです。彼は招かれて彼らに語りかけることになったのですが、自分はただの平凡な人間、アメリカの田舎者で、彼らに語りかけるには力不足だと感じていました。そこで説教の最初の数番は知的レベルで彼らに訴えかけようと試みました。難しく言葉を使ったり、彼らの心を動かすだろうと考えた比喩を用いたりしたのです。しかし、全く成果が上がりませんでした。そして、集会の4日目の夜だったと記憶していますが、彼がその集会のことを神に祈り求めている最中、ふとただ単にチュアロについて説教すればよいという考えが浮かんだのです。その夜、彼がイエスの血の単純な力について説教すると、それは聴衆全員に深い影響を与えました。それは彼らの知性を刺激したのではなく、彼らの霊に触れたのです。それは彼らに自分たちの失われた状態と地、すなわち自分たちの人生における地の力への必要性を示したのです。その起源はあの書斎にまで遡ります。正確な数字は覚えていませんが、当時の最も優れた知性を持つ人々が200人近くその集会に集まり、彼らは心打たれ、クリスチャンとなり、キリストの地位という単純なメッセージの力に触れたのです。そして私たちを自由にし、 雪のように白く洗い清めてくれるのは彼の血なのです。それは私たちにできることではなく、イエスが私たちのために成し遂げてくださったことです。
2: 私たちを救うのはまさにその血の力です。私は血について教えること、血について説教することを愛していますが、ヨハネの福音書1章20節を見てください。ヨハネは見よ、神の子羊と言いましたね。そしてキリストが来られるのを見たとき、彼は見よ、神の子羊と言ったのです。そしてご存知のように、イエスはご自身について、私はキャサシマ、道であり、真理であり、命であると言われました。そしてイエスは、あらゆる人のためのその小さな羊なのです。どの国であれ、どの部族であれ、どの言語であれ、肌の色がどうであれ、関係ありません。イエスは、すべての家族のためのその小さな羊なのです。イエスは神の最善であり、神の一人子でした。そして私たちはその血を自分の人生に適用しなければなりません。イエスの血には力があります。この力を見つめるとき私たちは気づくのです。神は神の子という単純な存在を神の子羊という方として持ち、旧約、聖書から新約、聖書に至る聖書の全編を通して、地には力があるということを私たちに示すために、私たちをその道へと導いてくださったのだと。ペテロの手紙だ、1章18節、20節では、尊い地について語られています。その地には神の DNA が宿っているのです。その地だけが、私たちを清めることができます。その血だけが私たちを覆うことができます。その血だけが、そしてその血だけが私たちを救うことができます。過去も、現在も、そして永遠に。それは昨日も今日も、そして永遠に変わることのない真実です。大祭司は血を至るところに振りかけましたが、言っておきます。私たちの大祭司であるイエスは、ご自身の血によって私たちのために、私たちの罪のために、究極の代価を支払われたのです。芸術家など、よく聞いてください。どんな芸術家も、あの光景が、どれほど血にまみれていたかを、絵に描くことなど、できません。イエスが背中に受けた39回の鞭打ちから、殴れたち、それは世の39の主要な病を表しています。頭に刺さった茨から殴れた血、もつれた顎ひげから殴れた血、手首と足から殴れ出た血、そして脇腹を貫いた槍から殴れた血と水、その血がイエスを覆いました。それは地面を覆い、そして何よりも私たちの罪を覆ったのです。悪魔は血を憎みます。だからこそ、私たちは地によって勝利するのです。地には力があります。イエスの体から流れ出たすべての体液と同様にその地はあなたと私のために流されたのです。聞いてください。たとえあなたがこの地上に生き残った最後の一人であったとしても、イエスはあなたのために死んでくださったのです。だからこそ私たちは地によって勝利するのです。地には力があります。イエスの体から流れ出たすべての体液と同じように、その血はあなたと私のために流されたのです。聞いてください。たとえあなたがこの地上に生き残った最後の一人であったとしても、イエスはあなたのために死んでくださったのです。Let me provide the clean version. だからこそ私たちは血によって勝利するのです。血には力があります。イエスの体から流れ出たすべての体液と同様に、その血はあなたと私のために流されたのです。で、聞いてください。たとえあなたがこの地上に生き残った最後の一人であったとしても、イエスはあなたのために死んでくださったのです。たとえあなたが地球上に生き残った唯一の人間であったとしても、イエスはあなたのために死なれたのです。しかし、その血があなたの人生に 適用されなければなりません。あなたの救いはイエスによって代価が支払われたのです。私たちは死に値する存在ですが、ローマ人への手紙6章と23章にあるように、聖書は神の賜物は永遠の命であると語っています。ではどうすればそれを適用できるのでしょうか。それは信仰によってです。私たちは自分の罪を悔い改めます。そして私たちのために流されたイエス、キリストとその血への信仰によって救いを受け入れるのです。私たちのために代価を支払ってくださったその血を忘れてはなりません。私はいつも人ごとにこう言っています。私たちが牧会する教会は私たちが建てたものですが、イエスよがご自身の血で買い取りられたのです。と、あなたの話に耳を傾けます。私はクリスチャンとして順調に歩んでいますが、罪人からの自由を買い取ってくださった方への感謝こそが全てであり、自分自身の功績とはできません。私たちは自分の功績とはできないのです。それは行いによるものではありません。宗教にはいることによるのではありません。教会の会員になることによるのでもありません。洗礼証明書によるのでもありません。私たちの自由をもたらしたのはイエスの血によるのです。すべての栄光はイエスに帰します。あなたにとっても同じことです。家族や子供、人生、仕事、あなたが持っているものは何であれ覚えておいてください。あなたが持っているすべてのものを買い取ってくださった方が誰なのかを覚えておいてください。それはその血を持ってイエスでした。私たちは地によって勝利し、これからも地によって、地によって、ただ地によってのみ勝利し続けるのです。あの古い歌の通り、ただイエスの地のみです。偉大な伝道者であり、説教者である D.L.M. デイは、100人のうち99人は聖書を読まないと言いました。彼が言うには、聖書を読むたった一人の人は、クリスチャンだということです。そう、100人のうち聖書を読むのはたった一人です。99人はクリスチャンを読むのです。私が言いたいのはそういうことです。そして今日私たちを自由にしてくださったのはイエスの尊い血であるということがわかります。もしあなたが今日苦闘しているなら一つ伝えたいことがあります。立ち返り、キリストに信仰を置きなさい。その地に信仰を置きなさい。あなたの人生に注がれたイエスの血こそが全てを変えるのだということを忘れないでください。私たちには勝てない戦いがあり、戦えない戦いがあり、乗り越えられない戦いがあります。しかしイエスの血によってのみ、それらを乗り越えることができるのです。しかし今日、その血のおかげで私たちは勝利者です。私たちは打ち負かされることはありません。敵が投げかけてくるどんな試練も私たちは乗り越えるでしょう。敵はイエスの血を憎んでいます。憎んでいるのです。地に信頼を置く人々を憎んでいるのです。なぜならそれに立ち向かう術が敵には何もないからです。ですから今日私たちは感謝しています。そしてもしあなたがまだ主を知らないなら、今日あなたの人生を委ね、イエス・キリストに信頼を置き、イエスの血があなたの人生に注がれるようにと祈ります。そうすれば、友よ今日直面するどんなことでも覚えておいてください。今日クリスチャンになったばかりの方でも、長年クリスチャンである方でも、立ち返って、あなたが子羊の血によって勝利者であることを思い出して時代で、思いごうらおらえしてください。な、あなたはこの人生においてイエスの尊い血によって勝利者なのです。銀や金によってではなく、知性によってでもなく、人の方法によってでもなく、血によって勝利するのです。今日、この御言葉が皆さんの心に届き、心に響き、神の 子供であるなら、決して打ち負かされることはなく、むしろ勝利者であることを悟ることができますように。実のところ、聖書はコリント人への手紙第一十五章で、最終的には死が勝利にの飲み込まれると勝っています。これこそが最も力強い真理です。私たちが何に直面しようとも、たとえ死であっても、それは勝利にの飲み込まれるのです。私たちは今日、子羊の血によってシャワーすることを神に感謝します。そしてあなたが今日勝利者となるよう祈ります。このことがあなたが歩み続け、最終的に私たちがシャワーすることを確信する励みとなりますように。
0: 今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
3: Continue listening to Hope Radio Angel 3 24 hours a day at hoperadio.net. This is THWH Palau.
4: Faith Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
5: しかし兄弟たちを眠りについた人々についてあなた方が無知なままにならないように、希望を持たない他の人々のように悲しむことのないように願います。こんにちは、ハイディ・クツクです。 Faith Adventures に再びご視聴いただきありがとうございます。先週は子供たちの喜びについてお話ししました。子供たちで八つつがいっぱいになっている人は幸せで喜びに満ちています。また、天国の勝利の喜びをテーマにしたエピソードを計画していることにも触れられました。天国の良いところとは何でしょうか？なぜ人は天国に行くことを選ぶのでしょうか？本来なら天国の素晴らしい点を紹介するつもりでしたが、今回は天国と地獄が正反対であることを示すためにリアルさを比較対象してみたいと思います。まだお読みでない方にはメアリー・ケー・バックスター著地獄の神の啓示ならを強くお勧めします。彼女には天国の神の啓示という別の本もあり、こちらもぜひ読んでみてください。教会の夫婦から借りて3、4週間前に読み終えました。もしあなたがイエス・キリストを個人的な救い主としてまだ受け入れていないなら、このエピソードの最後に私と一緒に信仰の祈りを捧げることを強くお勧めします。この本は私たちが彼らに語りかけていないために、友達や隣人が地獄へ行き、そこで燃やされているかもしれないという啓示を改めて思い起こさせてくれました。この本は福音を伝え、人々を神の国へと導き、そしてもちろん弟子訓練へと進めていくことについて、私に大きな刺激を与えてくれました。神は誰も滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに至ることを望んでおられます。今日この放送を聞いていて、まだ救いを受けていない方は聞き続けてください。そうすれば今日救いを受け、地獄ではなく天国へ行くことができるでしょう。テサロニケの信徒への手紙第1、4章13節を再び引用しますが、兄弟たちを眠りについた人について、あなた方が無知であるようなことがあってはなりません。神は私たちが何事についても暗闇の中にいることを決してのゾーンでおられません。なぜなら知らないことは眠りについた人々に対する心配や不安を引き起こすからです。そして神はさらに、希望のない他の人々のように悲しむなと続けられています。 つまり希望のない人々には悲しみがあるのですが、神はご自身の子供である。私たちが希望のないこの世の人々のように、私たちより先に亡くなった人々のために悲しみ、嘆き、泣くことを望んでおられないのです。父なる神が私たちが聖霊のうちに平安と喜びにとどまることができるように、この御言葉をくださったことを私は心から感謝しています。悲しむなと主は言われました。ご存知のように義と平和と喜びは聖霊から来るのです。だからこそ主は私たちにこれらのことを記されたのです。神は私たちには希望があるのだから悲しむなとおっしゃいました。では私たちの希望とは何でしょうか。14節を読み進めましょう。もしイエスが死んで復活されたと信じるなら、私はイエスが死んで復活されたと信じています。あなた方もそう信じていますか？これは非常に重要なことです。お分かりになりますか？それが私たちに希望を与えてくれるのです。そして14節を続けて読みましょう。それと同じように、イエスに会って眠っている者たちも、神は彼らと共に連れて来られるのです。つまり、ここでテサロニケの信徒たちに語りかけている調査、すなわちパウロは、イエスに会って眠っている者たち、つまりイエスが死んでから死人の中から蘇られたと信じている人々について語っていたのです。ですから、この放送を聞いている皆さんがこの希望を持ちたいと願うなら、イエスが死んでから死人の中から蘇られたと信じなければなりません。イエスを信じるとき、すべてが変わるのです。15節は次のように続きます。テサロニケの信徒とへの手紙第1、4章15節。もし私たちが主の御言葉によって主の来臨の時に生きの凝っている私たちが眠っている人々より先に行くことはないとあなた方に告げるなら、ここで一端と見えます。この説は眠っていない人々、つまり生きていてこの地上に残っている人々について語っています。そこで眠っているという言葉が何を意味するのかをお見せしたいと思います。なぜならこの言葉が3度使われているからです。イエスにあって眠っている者たちにですね。それではルカによる福音書第8章52節から56節を開いてみましょう。皆は泣き悲しみを泣かないでください。彼女は死んだのではなく眠っているのですと言った。人々は彼女が死んでいることを知っていたので、イエスを中傷った。そこでイエスは皆を外に追い出し、彼女の手を取って起きなさいと呼びかけた。すると彼女の霊が戻り、彼女はすぐに起き上がった。イエスは彼女に食べ物を与えるよう命じられた。つまり、新約聖書における眠っているとは、人の霊が肉体から離れ、肉体が死ぬ状態を指します。肉体は牛側にいる霊の人なしでは生きることができません。ルカによる福音書第8章55節では、彼女の霊が戻り、彼女は起き上がりました。つまり、眠りとは信者たちが肉体の死を指す急に用いる言葉であり、ルカによる福音書第8章でイエスも同様に用いました。ここで神は主の大元で亡くなる、あるいは眠りにつく人場に何が起こるのかについて、私たちに洞察を与えてくださっています。それゆえ、私たちは世の人でのように悲しんだり、動揺したりすることはありません。私たちには希望があります。彼らがどこへ行ったのかを知っているからです。から、だらから離れるとは、主と共にいるということです。この点については、ここで少しだけ見ていきたいと思います。それでは、テサロニケ人への手紙第14章16節に進みましょう。主語自身が叫び声と大天使の声と、神のラッパの音と共に天から降ってられます。そして、キリストにあって死んだ者たちが、まず蘇ります。まず、イエス語自身が 天から降臨され、次にキリストにあって眠っている者たちが生き残っている者たちよりも先に復活します。そして17節では生き残っている私たちは彼らと共に引き上げられるのです。つまり主と眠りについていた者たちが復活し空中で主と出会うのです。こうして私たちは永遠に主と共にいることになります。私の解説は抜きにしてその節をもう一度読み上げましょう。それから生き残っている私たちは彼らと共に雲の中に引き上げられ空中で主と出会うのです。こうして私たちは永遠に主と共にいることになります。つまりキリストにある死者足やすなわち眠っている人々が蘇った後生き残っている私たちは彼らと共に雲の中に引き上げられ空中で主と出会うのです。これは実に慰めになります。喜びをもたらします。心配はいりません。ほら、神は私たちに霊的な領域についての洞察を与えてくださっているのです。ですから、何が起きているのかわからずに、心配や恐れ、不安の中で生きるようなことはありません。なぜなら、神は真実な方だからです。そして、テサロニケ人への手紙第14章18節には、それゆえ、これらの言葉をもって互いに慰め合いなさいとあります。これこそが慰めなのです。さて、何が起こるかは分かっています。つまり、これらの人々地域に行くのではなく、主と共に行くのです。そして、天国について私たちが最初に知っていることは何でしょうか？これが私の、で、天国について私たちが最初にしていることは何でしょうか？そう、私たちの愛する人たちは、私が言うところの主のうちに死ぬ人たち、イエス用と共にいるのです。なぜなら、彼らが天国にいると書かれているからです。ですから、私たちはそこで愛する人たちに会えるのです。それは喜びです。私の母は亡くなりました。父もこの世を去りました。主のもとへ行きました。私はまた彼らに会えるのです。そして、コリントの信徒への手紙、第25章節にはこうあります。私たちは確信しています。むしろ、この体から離れて、主の元にいることを望みます。私には他にも愛する人たちがいます。祖父母やおじおばの何人かもすでに主の元へ旅立ちました。ですから、彼らがどこにいるのか、私は SHE っています。恐れる必要はありません。そして、私が死ぬか、あるいは、刑期をされる時が来れば、私もまた、この体から離れ、主の元に行くことになることを SHE って言います。で、体から離れることには、眠るという別の表現もあります。それは、人の霊が体から離れ、肉体的には死んだ状態、あるいは、新約聖書では、眠ると表現される状態のことです。彼らは、眠っていると言われます。主のもとへ行ったというのは主のごもとにいるということです。なぜなら私たちはまた彼らに会えるからです。それが私の言いたかったことです。神様は本当にすらしお方です。愛する人たちがどこにいるかを知っていることは何という喜びでしょう。彼らはイエスを愛しているからこそ、ただ墓の中に埋もれているだけではないと私は知っています。そしてペテロの手紙第に3章9節にはこうあります。主はある人々が考えるような地帯を持って約束を果たさないのではなく、私たちに対して忍耐、深くあられ、誰も滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに至ることを望んでおられるのです。ですから、父なる神様、私のコメントはこうです。私が読んだペテロの手紙第2、3章9節の聖句にもある通り、神は誰も滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに至ることを望んでおられるのです。神はあなたや私が神を選ぶことをそれほど強く望んでおられたので、私たちが永遠に地獄で過ごす必要がないように、身、一人子を使わして私たちのために、死なせてくださったのです。地獄は良い場所ではありません。 それではこれまで天国やそこにいらっしゃる神について少し話してきましたが、さらに詳しく話しましょう。私たちは神と共にいることになります。そこは素晴らしい場所です。ここではあまり詳しく話していませんが、続けていきましょう。ヨハネの黙示録に11章1節から4節です。これはエホバ神がおられる天国についての記述です。その後、私は新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は過ぎ去り、もはや存在しなかった。二つ目の節と四つ目の節を読みます。そして、私ヨハネは聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために飾られた花嫁のように整えられ、神の元から天から下ってくるのを見た。そして、四つ目の節。神は彼らの目からすべての涙を拭い去られる。もはや死もなく、悲しみも泣き叫びもなく、痛みももはやない。以前のものはすべて過ぎ去ったからである。これが天国です。これは天国のほんの一端に過ぎませんが、そこは聖なる都です。夫のために飾られた花嫁のように素晴らしい場所なんで、そこには涙も死も悲しみも泣き声も痛みもありません。以前のものはすべて過ぎ去り、マタイによる福音書13章44節にもあるように、天の御国は畑に隠された宝に例えられます。ある人がそれを見つけると、喜びのあまり持てるものをすべて売り払い、その畑を買います。ですから、私はこう言いたいのです。喜び、つまり神には喜びがあるのです。天国と神の御計画には喜びがあります。あの世がどのような場所かを知らなければ、天国がいかに素晴らしい機会であるかを知ることはできません。天の父は、天国と地獄という二つの永遠の世界がどのようなものかを私たちに示してくださいます。選ぶのはあなたです。神は私たちに自由意志を与えてくださいました。さて、地獄とは果てしない苦しみ、痛み、泣き叫び、そして悲惨な場所です。マタイによる福音書13章の41節には、人の子は御使いたちを使わし、その王国からつまずきの原因となる者や、不義を行う者たちをすべて集めさせ、42節には、彼らを火の炉に投げ込む。そこで泣き叫び、歯ぎしりするだろうとあります。それは私が痛くない場所です。そこには喜びも歓喜もありません。そして、黙示録21章 A。説には、しかし、臆病な者、不信仰な者、忌まわしい者、殺人者、淫行者、魔術師、偶像礼拝者、そしてすべての偽り者は、人用の燃える池に投げ込まれ、それが第二の死であるとあります。人人は自分の道を選び、それでうまくやり過ごせていると思い込んでいます。しかし、結末を選ぶことはできません。悪魔のように生きながら、その報酬や結末として天国に行くことを選ぶことはできないのです。イザヤ書49章にはこうあります。しかし、あなたが他の不義が、あなたが他とあなたが他の神との間を隔て、あなたが他の罪が、神のお皆をあなたが他から隠し、神があなた方の声を聞かれないようにしている。そこで来週はこの箇所から続きを話し、あなた方が天国で生きられるように、この永遠の命の賜物を受け取る方法についてお話しします。神はあなた方を愛しておられ、あなた方が死ぬ必要がないように、御子を十字架で死なせるために使わされたことをあなた方は知っています。主はあなたの代わりに死なれました。それこそが愛であり、喜びなのです。主はあなたが永遠をどこで過ごすのかを知ってほしいと願っておられ、そのことについて全てを私たちに買ってくださいました。天国も地獄もどちらもです。そしてあなた方もご存知のように、全ての人は罪を犯し神の栄光に及ばないのです。それは私です。それはあなたです。私たちには誰も天国にふさわしいものなどいません。罪の報いは死だからです。しかし、神の賜物は私たちの主、イエス。 キリストによる永遠の命なのです。神はすべての人が罪を犯したとおっしゃっていますが、私たちがすべきことはただ主の皆を呼び求めることだけであり、そうすれば救われるのです。ですから、今すぐ私と一緒にこの祈りを捧げてください。イエスよ、もし私がこの地球上で立った一人だったとしても、私のために死んでくださるほどに、私を深く愛してくださり、ありがとうございます。イエスよ、私の心にを入り、

0: 和を与えください。そうすれば、どこへ行っても、イエスの福音を恐れることなく述べ伝えることができます。父よ、イエスが私のうちに生きておられ、あなたが私を許してくださり、私が天国に行くことができることを感謝します。私は今、福音の奉仕者として、あなたのすべての罪が許しされたことを宣言します。これが昨日も今も、そして永遠に私の役割です。覚えておいてください。天の父なる神は、あなた方が神と交わりを持つことを望んでおられます。ですから、神から逃げ得るのではなく、神のもとへ駆け寄ってください。神はあなたを愛しておられ、あなたの人生のために素晴らしい計画を持っておられます。そして今、私はあなたに祝福を授けたいと思います。私はすべてのリスナーの皆様に、中心念的な知恵と祝福、恵み、そして守りを授けます。ハレルヤ、あなたは新しい被造物です。それでは、来週も信仰の冒険で天の喜びをさらに味わえるようぜひお聞きください。
1: 今週の放送で祝福を受けたならぜひお知らせください。 heidi.athefaithadventures コマでメールをお送りください。次回の The Faith Adventures をお楽しみに。
2: Here's a reminder letting you know that you can listen to the programming of Hope Radio 24 hours a day, 7 days a week. Just go to our website, hoperadio.net, and click on the listen icon for your region. Don't miss any of your favorite programs and music. Plus, get even more, 24 hours a day, 7 days a week. You can listen to Hope Radio on hoperadio.net.
3: 你知道耶稣为你献上他的血给上帝的时候，他的血为你做了什么吗？你好，我是凯西·戴维森，我想邀请你和我一起通过福音进入上帝的王国，通过我们主耶稣的死亡、埋葬和复活，这是上帝的力量。奇迹正是从这里开始，他们通过福音而来，而你想要这种福音所带来的力量吗？你想要上帝的国度吗？它是你的，只要你愿意。这是上帝给使徒保罗的祷告，让我们去获得它。是的，我每周都会祈祷，你知道为什么吗？因为它有效。上帝回答了，父啊，我为所有愿意聆听这信息的人献上感谢。我祈求你，我们主耶稣基督的父，荣耀的父，赐给我们智慧和启示的灵，使我们真知道呢。求你照着你大能的作为，使我们心里眼睛的开，叫我们知道你的护照有何等之王，你在生徒中的得基业有何等丰盛的荣耀，并知道你向我们这新的人所献的能力是何等好搭，这搭能是超迷在基督身上所运行的大能大力，就是弥教他从死里复活，叫他在天上坐在弥右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主旨的以及一切有名的，不但是近视的，连来世的也都超过了。你又将摩友都指在耶稣的脚下，并视他为教诲，就是我们他的身体，做摩友之手，他在我们里面，我们就是他的身体。他什么又在自己里面的找满足，我们为此奉耶稣的名感谢你，阿们。我们一直在研读我们主耶稣的受死、埋葬与复活。要知道，若没有这复活，就没有基督教。使徒保罗说，若基督没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪中，十字架的受难必须依附或作结，否则我们